Några bräller i natten fräser jag hulla kärvorna strimlar. Och jag hade fast lite kalle gus och min hypofys var ett tjock. Så ger jag pulet i morgon på chokolade och gott med simlar. Sen nappar jag mig en vitamin och en vild intern medicin. Hotch, hotch, jag har det hele hulet hot, hot. I dag løber jeg trot, trot. I 30.000 trin omtrent, det vel pænt. Hotch, hotch, jeg banker brystet så flot, flot. Og lægger tøj blød, vot, vot. Og pøser i med pose flot, noget så hot.